0: Arel Chuber is gekomen. La Quanta Kabilich en Asolin is Patsak Ebli gekomen. Antrek in la Ecos Manzaneros. Maar Queen is Jets Akala. Se fue mi amor. Chang is Kot. Kalin Raum. Chang is gekomen.
1: 107.9 Gerardi.

Li khanho ki lu atin nashkulti kachiku li kakwa Jesus. Aash kun ta etan kil utre talil nashkut besigun shabil na leb shabil solok sashk awash ni mahkwal akwap ikhiyom li Dios. Nashk amchak li mukmo kil akwap ikhiyom li Dios. Ho nakli Kristo Jesus nashk esh sumen kileb li solom. Bakwi nakli San Mateo nashk olop chiku li shabil esil relikutan anahkwan. Sa komonil chikapiak li khalho kiru atin chirish lah akwinel. Cho shaklik sa komonil reru benin kilish chabil esil li kakwa Jesus chikapi chali aleluya.

0: Erikinaktasak likakwa Dios.
1: O kanaktasakakikin.
0: Lishabilisi likakwa Jesus tibambish bang San Mateo.
1: Lokonim ilatasakat kakwa.

0: kichal klisak e kit anek ut kichakik shpanak mak a lishe. Kwan ahkwi ikya kinak sak ishru ut nak kichamo klik ish kit anek likyak shpan. Kwan chik ikya kinak sak chapil choch ut ki uching kwan kishk e ok al kwan shk e oshk al ut kwan lahep shkak al ani kwan shik chi abin ratin lika kwa
1: nim lalok al kakwa Jesus
0: to ilang kung kamukak eskwas kutim chankiru eribal masasalit ol Bantio Sheli Jacua Dios Sasali Jayo Salion Alain Sali Domingo Ain Acuancosa O Laju Domingo Reli Tiempo Ordinario Yo Cuichic Chichic Leonal Utio Cuichicatin Aquili Ratin Jacua Dios Yo Chicacabri Sinquil Jusuchic Chinosa Cuinatinaclis Ben Rajar Ratin Jacua Dios Un Tacetric in the Evangelio Konak nasya rin, kuip liya talil nashke nashkut besi li salishulah Isaías nasya. Ho nak liha ut kaper chiruli huni kisya? Kapero? Sa komonil, kapero? Mas kabi marahin ka. Mas kabi bejan. Ho nak liha ulis chukechan. Nakubechak sa chosha ut inkachik nasutik. Aran kui tohmahinas akresi. Lichoch ut inka nask echicholak. Ut chimok liakuin. Renak takwang ikyak chokre lak akwinel. Ho akwi lishkwa re linatsekang. Chinaos. Lauli kwan kwarin. Nakakiretal na ing aninaw arin altaverapas, ing aninaw manakinaw taro lischuke, merilom ruschuke. Menawo miru? Buen aran peteng na sa kunak potrero ta chik lischuke, mukunakwanta lischuke sa liha balkeak sa kya lakwit kacholok cheru. Koke na kwan lischuke? Nakchare hunak tikwan rulikutan marasakler shakler Shakle Isakail. Aran nakwan lischuke takwi ruli pachaya nat oroshing liya chiru. Eklasa chol chishkunin liya kwin. Shpanak shtakrisik shpan lischuke. Salahe uhonal na okwi chikchit umak lishak ebliya kwin shpanak inka nakip. Ruk chishkunin lika akreru ain. Tiko kyal nash tamberesi sa ruuk liya kuing anas chinatseka chiru li hungkutan. Shpan lish chuke. Pitka kereta nak lihap, nak nachaliyap, makunash pasta. Mat akresi tarak machishkunin ka toh retal nak nash akresi liru chichoch. Usta nash kechik lisak e kulach. Maka nashkulia kwin. Aban lischuke kwan lishyalal. Lischuke aanakwi nachal chishpanunki lishinak angel usta sa kach ina lil nachal nakulun nashpanu lishkangel. Nak nachalia nasht akresi akwi nashpanu hun akwi lishkangel. Aban mahun re bain Ta sutik wichik ching ata tishpanu hun lis chapil kangel. Ain li rusilal. Karunas chikeli profeta rikinain. Hokan akwi laesh chan. Laesh li shesh chal sashk ama. Li shesh cholak. Li kwan le chuam sashk ama. Li dios. Li shesh kulun arin saruchichoch. Chikwan ekialan. Ching ateshkam, ching ateshutik, chimak ata kwichik, ekyalal rikin li Dios. Ay linarak, nascheke li profeta ain. Honak lah akuinel. Lesh na bech yukwapek nak nakesh auk. Nakesh auk? Salite namit, mareink achik, pero si toh kwan kiaw nakesh tialish e nakeshik sa ebli kalebar, raupalish kal, raupalli akuin, nakesh amchak arin. Tinkiere la esh lah akuinel. Nak nakesh auk, karuna ke roi peni. Kah, shtekankil, liruli akuin. Ani kakaya liom mag achik hunak. Kuing ask eruli akuin aruna kakuek ala atlah akuinel. Ay, tika nakwan shin tsakok chanko. Nakwan si chanaka oisa li kashikin kask eli kakuin. Hasta kwan hodan la katiek ask eli akuin kanakwan timpan marahtin yok ning chan li kachor. Pekyal. Aruna rek alika kwa Dios akwik in link a kyokachi uching salional a in Aruna rek alika kwa Dios akwik in la di chunchukat arin anakwan mak a kyosh manun kila kyuam ing a kyosh kyokach kangelan kiru ebli kyah li shakul karu ebli kyah a in Lain aku juga sih bal cak saya beli kalebar. Lik aruli ikyak anak kuantin cak li evangelio. Renak teta biru rik in cak lisbera karat ini kaku Dios utrik in le evangelio. Likyak a in lah aku inel cinaus. Nas olop cak kuli ratin li kaku. Likyak a an ratin li Dios. Lah aku inel a an li Kristo. Chishkunilita natawokre kwang chihunilik. Chinaus. Eshkwas kwitzin. Chikahunilo li kwanko arin. Likakwa aksh auk salach och achtyuan. Likakwa Dios akishkut li ityach. Salatuam uchankru kwanke blikyak ain. Karwe blikyak lek ulum laish li kwanke sharin. Kaperu? Likubia kachikiru. Makach ine blikyak kak ulume eskwech akpapa neli li kwanko arin. Kak ulum li rikyak li kubia li sacramento reli confesión. Kak ulum li sacramento reli lo onik. Kak ulum li sacramento reli sumlak ulain li padril chankiru choke ske bal li ruli akuin ain li ak au bil salat yuam ain li akhli ruta kak osla chika kunilo la ola pa manel chika pa bak li ratin li kak dios barkuan laku Manli 30, manli 60, manli 100% li kyokach kebal. Ut parku ankebli akuim hain, manli kinak chireli be, manli chinahairu li choch, parku ikichan li shtikwali sakekit ane ut kichakik, maraklaat li chinaus li choch, La tuam utio chuching 100%. Ain lit kakak osla salika tuam anakwan. Harup la kujo kach kebal. Mukukweta sikbal rish. Akwe akwe sikbal osla kirish sala tuam. Lishek kiklitya kinak chirepe anain. Ebli kaskets inain. Mareshe kulak sa hunak retiro, mareshe chuami hunak li retiro, hunak li charla, hunak li kaakreru. Pe chik chan chan china kinka o sore li o nala inak na kerek asta na kotya bakhe na kek al israeli kachon, na kashakab li kachon, chiru li kwa padre na kakecha li ka confesion, anakwan inka chik timbanu padre, anakwan tin chakab chil inchol, ni ok chik angelak, sahak chis inchol, timbanu chis hunin li karu na trah li kakwa kwik in. Chancocha na kotoh kwancocha sa hunak retiro, sa hunak encuentro. Nak show el chak, Satsakach olchi kunil lika promesa liska kechak sa eblika retiro, sa eblika ka encuentro chish kunil ain. Lishul liki, lich inashul na chal na rel a li ya hain ali maus akmusik ek na rumrut chisikbal utrak akam sinkin. Lich inashul, ebliko shul li sheshokok li akwin chireli be aan li maus akmusik ek. Trak akam sinkin. Shrin nak yo katrak chish yo lak Shatchnak li kyak patrah risinkil sa lahat yuam. Ut li kish li shnak shman li shnak sa li chabi chot khayru pek rubel unas chali sakay ki chakik hanep li kaspets inakwi li nakeshtyal shkain chi shpanung kil chi shkunil li karu na ke rik a rik inakeshtaw rik in li kakwa ama na ke chinaka kwishol Nak nakerin nak nachal khun li railal nachal khun li chakilal nachal khun li apak ning a us na el salish negocio ing a us yo chiel salish angel nach inak lischol anain lik ish li na kam sing ku chikre la papal lich inak yah kwan salachor uchina usak kwain hakoshlak rishli khakyuam Haru likyo kach kebal chokredi kakwa. Sa ito lang chokredi kwa kesharin. Niko siya nak ak 100% tiyoko. Marak kwa nko ako tiyoko siya kebal li 60, li 30. Por lo menos kakakebay. Pero kakiyak li tokmahi na kestiki. Li mane arin. Pues ko nak li chuke na cha li ke li hap na chal arin. Ing ata sok ikchi ing ata. Tishkanap akreru payak arin sa ruchi chos. Hande kyo am chako nilesh. Likuan kesharin, likuan korin, kachelak li kake. Kunchi ditkwak, stochbal ain, nashie akwi. Ani likuan lishik chiabin, chinaus. Pero eskwech akpapa nilin. Lao likuan korin li ani kuan shik chiabin, kakakretal makachin na kabichiru likutan. Nak nakes kuaklik arus bengkuan nakes shoki laish. Nak nakes kuaklik ciru le koriban. Usrah anak nakos sabe singkil ki kuan nakes bengkuan nakes sapuli kaselular aru takui skulman ciru le ohing. Toh yok koh ku ciru le chat. Yok kos bantu revisar arus esali TikTok arus esali Facebook arus cihunil yok kos bantu revisar. Por lo menos clicaru shabanusha kanara la tiba celular anan mukitru li celular aban la olin kana kanaur sikil inga shat e li Cristo sashi inga shat pantioshin a chikli celular a chili kahreru na kan muhtasiku li khatuam mukwata chikre li Dios makach inna shi chi khajish kunil ain kuina khatie cho ko chi rabin kili khakwa cho ko shpa mankin ku cho ko ta ku shpanon ki Kajelak li kake, eskwech ah pa banitan, sikira tatire li kakwa na siya kwakli. Ay, bantiyo siya kakwa, sakew klikutan. Por lo menos, chiru na kakwi siya kwakli, ek chalu sa at ola celular. O kanak lai na kwi li padre, kwan kush ori nak na loch li celular, ut kwash ori nak na loch, na chup ut na loch kunes. Nak chup, marikwan sa liku, nak kichup pues, ak aran shinkanak chikunak kwa. Toh koy peniku china kloch oril ninke. Chela usak koy in katsola koy ki kanaw shtik palki shpenkwa la o champu tiruta katihe di kalal kakahol. Esna pechu kwa pech chankiru tiokes chi uchink uchankiru tiokep chi uchink le ralale kakahol sa shkaba akuya in hok eali rueb le ralale kakahol li tiokes panukin pero kuing anakat uchin laat na pechu kwa pech mata uchink ru ep la kolal akahol. Mahung hulak. Pare na kwa ari na siye, ay masit na siye li padre, rana kwa siya kay li padre mare chankesh. Pero tento kuit kuili rati ni kakwa Diyos, kuili kakung kabal, kuila kuili kasutam. Res na pechu kwa be causa be na kuirin balep le ralalek a hol stih balep renak te uchin kwingana ke chalsa la iglesia kwingana ke stihok mate ti hok chikle ralalek a hol nakne ke kosna mahun kulak chik kuila es mahusut na ke chapkun le candela mahusut na ke kuiberib chiru le altan sale hun kamal mahun kulak chite chapan a chikru te chapa chili celular a chili computadora a chili kahreru a chili revista a chik chiskunil chika indi te chap le ralal ek ahor to na para chik tin kere aban to sa kun chikli domingo tyo kochis tikbal ru a in ti kakwa chikanak erikin di kakwa chikokli saib echol uli kakwa chi och benin ke kakak liku yo kis jeval chochin renak sak Lisho li kakwa chikish. Ho naklak alom nasao lisho chidish lish akuim nashkeliru ho kainakwi li kakwa Dios kikin nakto uching chok re aan. Ter posibilak li Dios yukwa be Dios kahol be uli Dios santil musike. Chachak rusas tiklay ka nakwa. Toshak liksa komunil takabicha li kapabal.

0: Chesti hojes cuascuts in renacle mayeg a indi cuejo culere chiculacta shah chiruli ni mahual dios chuquabe.
1: Mi cagua dios chisculta shah chacu a mayeja in. Reste cocinquis awa. Reste manquis local cuascuin sacac awa la o usas awa chisculi santa igles.
0: Chaculta shakat cacual ish mayeg la iglesia linas sama chacu uchak eta. Natsash kabalish kulbal chik angelakta chok re la kolala kako rek iksa santilan. Anain na katsama chakusash kabala kolan li kakwa Jesucristo.
1: Hokanta
0: shak. Erik inakta shak li kakwa Dios.
1: Hokanakta shak akik in.
0: Kakwa klesiak li kachol.
1: Aks kakwa klesi chiruli kakwa.
0: Tioshinko chiruli kakwa.
1: Kulub ko kuitin tosh panangin.
0: Relikchitiana kakulub at kakwa na klaoto bantyoshin tolokoning chaku. Ain li kak angel ta kataku kakulbala in li tento sa kabeng kya lakparu kya lakoket ni makwal kunelik Dios sa shkaba li Kristo li kakwa. Spanak aan li tsakal ut kunelik ah mayekanel. Nakish kohop chak li mayek ling ata lak ling ata oso. Kish mayekarib re kakulbal ut kostaklachish kultikankil. Chishning enkil li karra balshman usut kun rubel chosha. Lisekwa li Jesus aang ashte simbil choke aang tsakal tsekem li nashkesh kakwilal kachon. Lishkik el hoy birre kakolbar aang tsakal uka li nashchahob resi li kam. O kambiat kakwa na kanimaru la lokal. Koch benebli angel, koch benebli sant. Nakta kasumbi cha chi ho kain.